0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja, Bena Stjepanoviće, šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada, fenomenalan potez.
0: Djeto, Djeto, Dijamantu!
4: Sportissimo. Prijatelj u svakoj kući. Radio Borovo.